אז דודו שגיש אותו סומה בס וזוקנדה היא קרתה סקיניה עולה וזו גזו אם נגן מוצא הפוצ'ו אז הוא מתן אדום